0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det kan
12: den
13: finne.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Super.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Den kan den finne.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: På en derbydag?
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
10: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar.
2: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
20: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ja, når neste VM, da?
7: Om fire år.
6: Fire år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du. Er...
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knant på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hei Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Når det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
14: Drive. Mamma, hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema,
16: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
17: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
18: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: got a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac. Come on, let's step it up. God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det en fyr som har mistet 5000 sauer. Fyr fra New Zealand, 5000 sauer sporløst forsvunnet. Og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre rare ting jeg har mistet.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kunne vært mye lenger, men vi holder oss til vanlig formatet topp tre her. På tredje plass, bilnøklene.
2: Naturligvis.
1: På toppen av fjellet.
2: Å, fy faen.
1: Lå i sekken, og så spiste jeg lunsj på toppen av fjellet, og så gikk jeg ned igjen til bilen, og oppdaget at bilnøklene var borte, og måtte gå opp igjen for å hente bilnøklene igjen.
2: Måtte du, hvor lang var den turen opp
1: igjen? Nei, det var et par timer å gå
2: opp. Og jeg så glad jeg ikke der. Oi, oi, oi.
1: På andre plass, reiseregninger for en hel sommer.
2: Nei, tulling.
1: Jeg hadde vært på jobb på sommerturnéen. Borte i en måneds tid, og hadde utlegg for sikkert 30 000 kroner.
2: Ja.
1: En diger bunke med reiseregninger og hele kvitteringer, som jeg hadde puttet i lomma på olabuksa, og kastet buksa i vaskemaskinen.
2: Din sørrehue! Hva skjedde da? Fikk du tilbake utleggene dine?
1: Nei, jeg måtte rekonstruere da, bruke sånn kontoutskrifter og godprate med sjefer og sånn, så, men det ble dyrt mist. Og førsteplass på topp tre-lista ting jeg har mistet. Bilen.
2: Har du mistet bilen?
1: Jeg har mistet bilen i parkeringshuset på Gardermoen. Altså parkert bilen, og så løpte av gårde på flyet uten å huske hvilken etasje eller hvilken plass som jeg sto på.
2: Altså da har man mistet bilen helt da.
1: Det 6000 plasser i det parkeringshuset på Gardermoen.
2: Du kjente deg ikke igjen når du kom tilbake?
1: Nei, nei, de jo helt like alle etasjene, ikke sant? Så jeg brukte mange timer etter at jeg kom hjem på å finne igjen bilen i parkeringshuset.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Høydepunkter.
1: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
2: Dette spennende.
1: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. Sånn, du sånn, når du kommer hjem fra jobb, så det liksom alltid noe som man gjør som gir deg en sånn deilig følelse I kroppen. Ikke sant? Det chill å ta seg olabuksa.
2: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
1: Det deilig. Men jeg har altså kommet fram til hva som den aller beste følelsen på kroppen. Og det å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. At det, liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, det på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
2: Det ikke så mye som skal til.
1: Nei, det ikke så mye som skal til. Det små gleder I hverdagen. Da.
2: Men hva gjør du med sokkene da?
1: Nei, jeg kaster I søpla, holdt jeg på å si.
2: Kaster I skittøyskurven.
1: Kaster I
2: skittøyskurven. Det ligger ikke bare sokker rundt
1: jo, det overalt. Gjør det. I sofaen, jeg ryddet sofaen I går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputen.
2: Syns søsteren din, som du bor sammen med, at det også det deiligste I verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
1: Du, det en god blanding, altså. Det ikke bare mine sokker, altså. Det alles.
2: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da det endelig fredag og endelig helg.
1: Det.
2: Vi på plass I radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig torsdag.
1: Ha det!

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det har dukket opp et Facebook-mysterium I livet mitt.
3: Okay.
2: Jeg åpner Facebook, jeg så gammel at jeg fortsatt på Facebook innimellom, og ser da at du får jo opp sånn venneforslag og hvem du venner med, og hvem som driver med hva, og hvem som kjenner hverandre. Og så ser jeg plutselig en usannsynlig vennekombinasjon.
3: Oi!
2: Ikke sant? To mennesker som jeg kjenner, som venner, men det ikke mulig at de venner.
3: Hæ?
2: Hva har skjedd?
3: Dette her blir spennende.
2: Hva har skjedd, og hvorfor det sånn? Jeg har begynt å nøste I mysteriet, og du skal få høre hva det handler om, og hvordan

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og det er klart for det store Facebook-mysteriet. I går oppdaget jeg at to av mine venner
1: på Facebook,
2: er venner på Facebook. Også er venner på Facebook. Og de er en usannsynlig og rar kombinasjon.
1: Du er jo dypt nede i stalkingen, Kjetil, når du oppdager at to venner av deg på Facebook også er venner på Facebook.
2: Nei, men det er ikke bare venner, for det er venninnen til kjæresten min, til samboeren min.
1: Oi!
2: Som har blitt venn med mutteren. Og de to kjenner hverandre ikke. De har aldri møtt hverandre. Så hvorfor er de da venner på Facebook? Tror du jeg begynte å tenke på det da jeg oppdaget det, eller?
1: Hva er det mutteren din vil da? Prøver hun å liksom igle seg innpå her?
2: Jeg vet ikke. Eller er det venninna som prøver å igle seg innpå mutteren?
1: Ja, det er rarere.
2: Det er kjemperart. Så jeg tenkte lenge, hva er det som kan ha skjedd her? Og konspirasjonsteoriene bobler i hodet før jeg da til slutt ringer mamma i går for å høre med henne hva er det som skjer. Men jeg går ikke rett på, liksom. Spør ikke meg hvorfor er du venn med henne.
1: Nei, det hadde vært veldig angripende.
2: Men det er sånn småprat først, og hun har bursdag til helgen, og hva ønsker du deg, og bladibladibla og sånne ting. Og så til slutt, men jeg så sånn rar venner. Kjenner du hun? Fordi jeg ser at dere er venner på Facebook. Ja. Hun bare, det synes hun også var rart, for hun hadde fått opp så mye som hun venninna drev med, men visste ikke hvem hun var. Så spør jeg, mamma er jo snart 80 år da, kan det hende at du har liksom bare
1: kommet bort
2: i en knapp eller noe sånt? Ja, det kan jo hende at jeg har det, men du driver jo med mye fint da, så det er litt spennende å følge med på. Så jeg føler at mysteriet er
1: løst, 100%.
2: Nei, kanskje bare halvløst.
1: Nei,
2: for noen
1: din har jo kommet bort. Hun har sikkert trodd at venninnen din har skrevet sånn, vil du være venn med dette? Når det kommer sånn forslag, sånn, kjenner du denne? Så kan man lese det som denne har lagt deg til, på en måte.
2: Og så har mamma sagt ja, ikke sant? Så har hun sendt venneforespørsel.
1: Ja, og så har venninnen din tenkt sånn, ja, moren til Kjetil, ja.
2: Hvorfor?
1: Sånn er mødre på Facebook, ikke sant? Man gjør jo det. Ja, sånn er mødre. Sånn fungerer det for de gamle.
2: Så du tenker at mysteriet er løst?
1: Jeg er ferdig snakket.
2: At det er liksom litt skjelvende fingre på en gammel dame?
1: Jeg håper at det er den veien. Men det er jo litt ekstra gøy hvis det er andre veien. Venninnen til din samboer som er sånn, hvordan er egentlig denne kjenten?
2: Nei, det er skummelt.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: I butikk og på nett, Savannah.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
14: Nei, men faff!
15: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
15: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
18: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen! Veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og ikke minst veldig behyggelig besøk her av Kjetil André Aamodt. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Vi skal snakke om 16 ukers helvete som du er med på, om bursdag som du har feiret denne uka, og aller først om forræder, hvor jeg så et sted at du hadde blitt såpass ivrig at du etter hvert måtte sende noen av de andre deltakerne tekstmelding med unnskyldninger.
2: Ja, det jagde noen av de andre deltakerne litt hardt der. Så det gikk litt over stokk og stein, altså. Og jeg sov jo nesten ikke, vet du. Så jeg ringte jo hjem halvveis inn der. Jeg hadde ikke sovet på en uke, og jeg mistet det helt. Jeg ringte hjem og hadde FaceTime med datteren min, og bare hulk. Jeg hadde ikke grått siden bryllupet i 2004. Mistet det helt. Men det som var fint med det var at datteren min liksom, men så fint da, pappa. Du er jo et menneske, du også. Så jeg kom nærmere barna mine. Så det var egentlig det positive med forræder sånn sett da.
3: Men altså, den reality-bobla tok deg så hardt at det ble vanskelig å liksom være seg selv. Det ble for mye.
2: Det var meg selv.
3: Ja, bare nesten for mye seg selv, eller hva?
2: Ja, kanskje for mye meg selv, for jeg har et usympatisk konkurranseinstinkt.
3: Oh, ja, ok.
2: Og dette er en konkurranse, så jeg tenkte jo spill gjennom natta, våkna to hver natt og bare ikke sant? Hvordan skal jeg klamre meg fast i dette spillet? Så jeg tenkte at jeg ikke trengte disse psykologene som de tilbyr, men det ble dobbelttimer, ja.
1: Og de sa du må be de andre om unnskyldning. Er det noe du gjør ofte, må be andre om unnskyldning?
2: Ja, altså jeg liker jo ikke at folk ikke liker meg på en måte. Hvis jeg har gjort noe dumt og sånt som jeg tenker i ettertid at det kan plage de, så prøver jeg å skvære opp. Jeg liker det, jeg liker å ta det ved rota.
1: Når var sist du gjorde det, unntalt på foreldre?
2: Ja, det er jo med kona mi daglig egentlig. Jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om i forhold til oppdragelser og diverse ting. De siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
1: Hva har det vært konkret?
2: Nei, det er i forbindelse med at jeg er litt offentlig person, og nå er jeg litt sånn i vinden hjemme i reality-showene, og jeg uttaler meg da litt i øst og vest.
3: Ja,
2: og så involveres da barna litt i det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert i fotballen i tillegg, så det er litt sånn, men jeg vet, det er et minefelt der ute for meg nå, fordi Stine er veldig opptatt at vi skal holde en lav profil.
3: men hun har også blitt sammen med deg, Kjetil André. Hun har det. Hun vet at det ikke var helt lav profil.
2: Jeg vet, så det prøver jeg å si også, men det hjelper ikke.
1: Det hjelper kjempebra, ja.

0: morgen, endelig. Så er det mandag igjen, som noen sier, ny uke og nye muligheter, og det er veldig hyggelig at du har skrudd på Radio Nellen, og jeg som heter Kjetil, vi er i hvert fall klare i studio. God morgen, Nellen.
1: Hei.
0: Har det vært en bra helg hos deg?
1: Ja, ganske bra helg faktisk. Ble litt hardt på fredagen, som betyr at lørdagen ble rolig, og da har jeg brukt resten av helgen på å se på superheltfilmer.
0: Er ikke det det beste hvis man skal ha en hard dag i løpet av helgen og ta dem på fredag kveld?
1: Jeg mener at det alltid er riktig vurdering, fordi da har du to dager å komme deg på. Så det var veldig deilig, sånn som i går, at du våkner helt frisk, og jeg bare sånn, ok, i dag har jeg alle muligheter.
0: Ja, jeg var på fest i går.
1: Ja, det var i går.
0: Ja, men det var bursdagsfest til mamma med familie, så det var ikke...
1: Det gikk over stokk og stein.
0: Nei, det gjorde ikke det. 79-årsdagen gikk ikke helt over stokk, og det var veldig hyggelig, men ikke stokk og stein.
1: Ikke stokk og steinfest.
0: Nei, var det ikke så.
1: Hva var høydepunktet på festen?
0: Formen, nei, hva var høydepunktet? Det var min tante og onkel var der, og min tante har jobbet på slottet i mange år.
1: Oh, ja.
0: Så hun hadde da masse historier å fortelle om gamle kongen var, om kong Harald. Altså, det var veldig fint. Og så er hun nevøer da, som er hyggelig å møte, og en datter som var hyggelig å møte. Ja, da, det er
1: veldig hyggelig. Det jeg egentlig hørte her var at du ikke hadde så mye høydepunkt.
0: Veldig. Vi håper dette blir en uke fylt med høydepunkter, også for deg som hører på, at det går litt over stokk og stein, for det skal du gjøre innimellom. Og så skal vi være her hver morgen og henge med deg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva i all verden det som har skjedd med håret til Donald Trump?
2: Ah, det ny sveis du går?
1: Ikke bare ny sveis, men også ny farge.
2: Ah,
1: ja. Jeg så et bilde I går på dette, hvor han går ut av et fly og har tommel opp fortsatt, helt orange I ansiktet, sånn som han pleier.
2: Men hadde ikke lyst på matchende hår lenger, også det du sier?
1: Pleier jo håret hans å være ganske hvitt. Eller lyst,
2: jeg synes det pleier grått. Å være sånn det pleier å være litt sånn oransjeaktig hvitfarge, sånn som jeg ser på meg at gullhår I de tre bjørnene, hennes hårfarge har jo han hatt på en måte.
1: Nå det mørkt.
2: Oi, han blir brunette.
1: Helt mørkt. Man ser jo helt annerledes ut når ja. Man bytter hårfarge totalt. Internettet koker selvfølgelig. Donald Trump, han påstod for en måned siden at han bruker ikke tupé. Han har aldri brukt tupé, han skal aldri bruke tupé, men nå det da røsket liv I de teoriene igjen om at han har tupé og bare har...
2: Men tupé kan jo, det kan jo han ikke bruke tupé, men bruker hårfarge.
1: Han bruker definitivt, for det går jo ikke an. Jeg vet at det går an over natta hvis det skjer noe veldig traumatisk, at man blir grå I håret.
2: Ja.
1: Søker du opp nå, så du
2: ser
1: bildet
2: Altså, jeg ser på Donald Trump, vet du hva, jeg må bare si, jeg synes han finere på håret enn han har vært på lenge, eller? Han kledde å være mørkere I håret, han.
1: Men hvordan det med det under håret? Har det gjort noe, har det skjedd noe med det?
2: Nei, det har det jo ikke.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kommer fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
17: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Har det vært en fin helg, produsent Niklas von Schindlo?
2: Veldig fin helg.
1: Og så har du pønsket ut noe som vi kan gruble litt videre på?
2: Ja.
3: Intet problem for lite for radioretten.
2: Radioretten satt. Her dagens sak. Det skjer ingenting gøy i september. Og vet du hva, her det ingen som kan si meg imot, altså.
4: Ja, jeg prøver å, jeg må da inn i kalenderen min og bare sjekke om det skjer noe gøy i september.
2: For så bare historisk sett, har det noen gang skjedd noe gøy i september?
4: Jeg så enig, det skjer aldri noe spennende eller gøy i september. Jeg skjønner ikke hvorfor alle som gifter seg ikke legger bryllupene sine til september. Fy faen, det er så gøy det hadde vært hvis det var sånn der. Ok, man har fri hele sommeren, så kommer september, og skal du fire bryllup på rattet. Bam, bam, bam, bam, det er fest hver helg.
1: Noen må ta ansvar for at september blir en festmåte, og de som skal gifte seg, de som har ansvaret.
4: Altså, da man litt tan enda fra sommeren, du føler deg litt fresh, du har akkurat kommet i gang igjen med joggingen, ikke sant? Du føler deg litt bedre, da det bryllupssesong.
1: Ja. Nå var jeg i 79-årsbursdag til min mor i går, så ikke si at det ikke fester i september.
4: Ja, og da fortell om høydepunktet fra 79-årsdagen.
1: Nei, det var jo påfyllet kaffe som var et av mange høydepunkter. Nei, det var veldig hyggelig, men det ikke sånn fest, liksom.
4: September en så treg måte. Altså, jeg føler nå at det den 25. september, ikke sant? Ja, når jeg tenker på, hvilken dato det i dag? 25. september?
1: Det 7.
4: Syvende! Det sørger med 3 uker igjen! Ja. Vi enige om at september gør kjedelig, ja.
1: Jeg kommer ikke på noe farta, men jeg kan ikke være enig at det så trist. Det må være noe, Jeg var på et løp i helgen, det var gøy. Og jeg skal på noe tur på fjellet, det blir sikkert gøy.
4: Kjetil, vet du hva? Unnskyld, men Kjetil bare lyver. I dag så plukket han meg opp med bilen sin, og det første han sa var, ja, kjedelig helg.
2: Nei!
4: Det er bare løp. Det skjer ingenting gøy i september, men hvis du som hører på uenig med oss, så kan du svare på Snapchat.
2: Ja, du er jo juryen vår, du som hører på, det du som bestemmer. Vi har en liten avstemning inne på Snapchaten vår. God morgen radio heter vi der, og så kan du sende oss en melding. Hva synes du, skjer det noe gøy i september?

0: På lørdag så skulle jeg være tøffest. Mm-hmm. Jeg skulle være med på tøffest.
1: Absolutt.
0: Som altså et hinderløp i Holmenkollen med sånn klatring i ringer og armgang og tau og løping opp Holmenkollbakken. Jeg pleier å være med på det og synes det ganske kult og pleier å få det til ganske bra også.
1: Ja.
0: Men nå I helgen så ble mine dårligste sider avslørt. Altså, du ser jo litt ordentlig ut noen ganger på det løpet, ja. Og så noen ganger hvor du helt most, for det jo superslitsomt, ikke sant? Mm. Så da, mine dårligste sider eksponert for resten av verden.
1: Mener du at jeg kan nå google navnet ditt, og så kanskje få opp noen helt forferdelige bilder?
0: Jeg mener at du kan få høre mer om hva som skjedde på tøffest ganske snart.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
15: I Tyskland har yttre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, vunnet delstatsvalget I Sachsen-Anhalt klart, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. Dermed det uvisst hvem som kommer til å lede delstatsforsamlingen, for de andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AFD. AFD åpner for nyvalg hvis de ikke får makta. Store deler av Oslo sentrum stenges for trafikk fra klokka 6 om morgenen til klokka 21 på onsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det opplyser Oslo kommune på sine nettsider. Allerede dagen før vil det bli vanskelig å komme seg fram med kjøretøy, og varelevering som skal gjennomføres må være utført innen klokka 18 tirsdag. Få bedragerisaker blir oppklart. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble løst, skriver Aftenposten. Det skjer samtidig som antall anmeldelser av slike saker bare øker. I fjor mottok politiet 31 500 anmeldelser, en økning på 7% fra året før. For de som føler at det var en litt mer regnfull sommer, så stemmer det. Juni ble den 8. våteste junimåneden I Norge siden 1901, med 35% mer nedbør enn normalt, viser tall Dagbladet har hentet fra Meteorologisk institutt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
16: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg vet ikke helt om jeg stoler på kjæresten min etter den helgen her. Jeg har vært på en konkurranse, på en løpekonkurranse i Holmenkollen. Tøffest, 80 kilometer løping og masse hindre som du skal klatre over og hoppe over og holde på å bruke armer og bein. Ja. Jeg har vært med noen ganger før og ble jo mer sliten nå enn det jeg har blitt tidligere. Før så var det sånn, når jeg kom til et hinder, så var jeg litt sånn, hei, flytt deg, jeg kommer løpe, ikke sant? Litt sånn, løper og brøyter seg fram for å komme til hinderne.
2: Det var dårlig tid.
1: Nå var jeg mer sånn, hvis det var kø ved et hinder, så syntes jeg det var litt deilig.
2: Du stilte deg den lengste køen.
1: Ja,
2: for å streige.
1: For å få litt ekstra pustepause før hinderet. Det var fryktelig slitsomt.
2: Folk ropte, hei, flytt deg på deg.
1: Nei, det var ikke så ille. Og det gikk bra på noen av hinderne, så jeg klatret opp på toppen.
2: Klarer å klatre?
1: Ja da, gjorde noen av hinderne, en del av hinderne raskere enn mange andre, men så er det da på slutten så skal du løpe opp unnarennet på Holmenkollen. Ja. Det er siste hindret, det er kjempebratt og superlangt, og det går tregt. Ja. Og så har jeg da en supportive kjæreste som var med for å heie. Mm. Det er jo litt søtt da.
2: Ja, så koselig.
1: Ikke sant? Stå på sidelinja og heier, og hun er jo glad i å ta bilder og sånn. Mm. Og jeg tenkte på noen av disse hinderne, så det ganske bra ut. Klatret fort i tau, og har en sånn, hvor du henger i en stang, som du skal flytte oppover. Ja. Det gikk også unna. Og så var det opp siste unnarenne. Og da er jeg altså så sliten, og jeg har krampe i beina. Så jeg løper to skritt, og så går jeg tre skritt, og så krabber jeg oppover på alle fire, og jeg må strekke ut beinet, og må legge meg ned litt i hoppbakken der. Ikke sant. Og så er det da, hun skal da ta bilder, og jeg har jo mast en del om dette her sånn i forkant.
2: Ja, for du vil se tøff ut på Instagram.
1: Nei, bare det har vært mye mas om oppladning og trening og sånn i forkant. Okay. Og så får jeg plutselig meldinger fra kompiser etterpå om at jeg ser så innmari sliten ut. Var det det beste du kunne? Hva skjedde med formen din? Og da har hun altså filmet meg.
2: På vei opp
1: det der i unnarennet. Ikke når jeg henger i tau, og ikke når jeg henger i ringer, ikke når jeg løper fort, men jeg ligger halvdød opp unnarennet. Og så spør jeg, hva var det liksom? Bare, oi nei, jeg kom bare borti en knapp kanskje. Nei, du kom ikke borti en knapp, du var bare lei at noen har mast for mye om det der tøffeste greiene. Mm. Og så skulle bare sette på plass.
2: Så jeg bare, du vet det der unnarende i Kollen?
1: Ja.
2: Jeg var jo der i sommer og så på min bror og hans sønner, altså nevøene mine, på 5 år løpe unnarende 2 ganger.
1: Hei, hei, hei, hei, hei.
2: 5-åringene, 2 ganger opp og ned unnarende på Kollen.
1: Det er ikke lov.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
10: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster du faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
11: Drive! En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Ikke gjør som Lars Monsen anbefaler. Anbefaler jeg.
2: Okay.
1: Han anbefaler nemlig å ta ut øreproppene fra øra innimellom.
2: Ok, hva, nå skjønner jeg ikke. Hva mener du? Hvor? Når han på konsert? Eller når han i skogen?
1: Nei, ikke sånne ørepropper. AirPods, musikk, musikk eller, ja. Eller radio, eller podcast.
2: Ikke hør på radio, Lars Monsen sitt råd.
1: Ja, jeg synes jo, det er et dårlig råd. Ja, vi vil jo at du som hører på skal høre på oss
2: så
1: mye som mulig, ha de på hele tiden. Men ok, siden Lars Monsen en klok mann som vi innimellom hører på og følger med på, så tar vi med oss hva han sier likevel. Han sier at vi blir underholdt hele tiden. Vi er så vant til å bli underholdt at hodet blir så sliten av det. Ja. Så når han på tur, så har han aldri med seg hodetelefoner eller ørepropper.
2: Nei, han liker lyden av fugler og kvittring, han.
1: Må høre på fuglene.
2: Og bjørner.
1: På elva.
2: Myggen.
1: Hvis det kommer en bjørn, så er det jo bedre å høre på bjørnen enn å høre på oss. Åh.

0: Finn og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: De neste dagene blir E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum stengt på kort varsel, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd onsdag.
2: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som vil måtte gå av sikkerhetshensyn.
1: For første gang siden andre verdenskrig har et ytre høyreparti vunnet et delstatsvalg i Tyskland. Alternativ for Tyskland, AFD, tok en klar seier i valget i Sachsen-Anhalt, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. De andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AFD. Staten bør overta ansvaret for skolene, det mener Skolenes landsforbund. Forbundsleder John Oddvar Holte viser til den økonomiske situasjonen mange kommuner og fylker står i, og mener den gjør at en finansieringsendring må til, skriver Fri Fagbevegelse. USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner reiste like før midnatt fra Kyiv etter møte med Ukrainas president. Hans kontor melder at det på møtet ble lagt frem nye og mer effektive forslag til hvordan krigen kan avsluttes. Amerikanerne kaller det møtet positivt. Lørdag hadde de også møte med Russlands president, men det mer uvisst hvordan det gikk. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Hvis du har en litt tøff mandag, en litt treg start på uka, så trøst deg med at det noen som har det verre. Frank Løke for eksempel, som fikk bank på lørdag kveld. Og jeg fikk litt bank da jeg kom inn her også, for vi satt jo og snakket om boksekampen i studio, mens du som hører på har hørt musikk, og du og produsent Niklas, dere var sånn, hvem gidder å se på det?
1: Ja, eller altså, Hva? Jeg tenker liksom, jeg så lei av å gi Frank Løke oppmerksomhet. Nå gir vi han mer oppmerksomhet. Men jeg bare sånn der, han så dust. Og jeg føler at hele Norge bare enig om at han den største dusten i verden. Og alle koser seg med at han får bank av boksere.
0: Jeg var såpass nysgjerrig at jeg satt på lørdagskvelden og fulgte med på boksestevnet fra Arndal. Ja. Og det var jo, altså, det Frank Løke skal ha at han lager jo show da. Altså sånn ordentlig. Han kommer inn til bokseringen med båt, går i land med disse to damene som alltid sammen med han ved siden av. Og så prøver han på et triks hvor han skal røyke sigar mens han blir båret på en stol inn i bokseringen. Mm. Men det å røyke sigar med boksehandske på, det veldig vanskelig.
1: Ja.
0: Så det liksom falt ned, men han står der og er kaksete da, med sigaren og holder på og sier at han skal tråkke på Kai Robin Havne og sånn.
1: Og så hva skjer det de starter?
0: Nei, så får han jo juling da.
1: Ja, ja, ja.
0: Han får juling fra første stund.
1: Jeg så noen klipp hvor han fløy ut av bokseringen, liksom. Og da har folk altså kjøpt sånn bord hvor man sitter langs med bokseringen. Så fløy han ut på bordet deres og sånn. Tenk å få Frank Løke i fanget da. Det det siste jeg vil.
0: Er det noe du ikke vil ha på maten, så det Frank Løke liksom.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag er det verdens internasjonale Breaking Bad-dag.
2: Hurra! Gratulerer med dagen, Kjetil. Du elsker jo Breaking Bad.
1: Verdens beste tv-serie. Jeg har sett Breaking Bad 5 ganger. Og i dag er bursdagen til Walter White. Og det feires blant annet med at noen av episodene settes opp på kino, på spesielle kinoer. Kan du gå og se de beste episodene?
2: Ja.
1: Og jeg tenkte også å feire Breaking Bad-dagen her på radioen. Ja. Med, for dette er jo ikke bare en tv-serie, men tv-serien fikk jo en del uante følger også i ettertid. En del ting som man ikke så helt kom til å skje, som har skjedd.
2: Jeg har også en brandfakkel, vil du høre den?
1: Få høre.
2: Ja, jeg falta etter episode 5 i Breaking Bad sesong 1.
1: Tuller du?
2: Jeg har bare sett 5 episoder av Breaking Bad.
1: Du ble litt skuffet, og så blir jeg alltid litt misunnelig på de som ikke har sett Breaking Bad. Som har liksom,
2: jeg kommer til å se det.
1: Det beste i livet ligger foran deg.
2: Ok, ok.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: I butikk og på nett, Savanna.
14: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor er vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med sett.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: I dag, 7. september, så bursdagen til Walter White.
2: I am not in danger. I am the danger.
1: Verdens beste tv-serie. Det bursdagen hans, og det markeres, og bursdagen hans jo viktig I Breaking Bad-universet. Han feirer det med at de legger tallet som han blir med bacon på tallerkenen.
3: Ja.
1: Så det starter med at han blir 50 år, og da skriver de 50 med bacon på tallerkenen.
3: Det viktig her på.
1: Det viktig å få med seg.
3: Det veldig viktig å få med seg bacon.
1: Jeg jo Breaking Bad-nerd, og har funnet fram en del uante konsekvenser av Breaking Bad-serien.
3: Okay.
1: Som jeg tenker passer på selveste Breaking Bad-dagen. Første her at det en dame I en godtebutikk som har tjent seg styrtrik på å lage sukkertøy som ser ut som blå metamfetamin.
3: Da, tuller du?
1: Nei.
3: Det jo helt genialt.
1: Det var jo det som var suksessoppskriften til Walter White. Han var kjemilærer, kreftsyk kjemilærer, som ble en narkobaron. Og det var så blått det stoffet han laget, så hun tenkte, her kan vi lage blått sukkertøy og tjene oss rike på det.
3: Funket kjempebra.
1: En annen fun fact fra Breaking Bad. De som eide det huset som Walter White bodde I, de måtte til slutt selge det, fordi det var så mange som kastet pizza på taket.
3: Ja, dette her har jeg hørt om, det var sånn type I fjor, og så var det litt vanskelig å få det solgt, fordi det kommer folk dit og kaster pizza på taket hele tiden.
1: En scene hvor han blir så gæren, Walter White, at han kaster en pizza på taket, og da det blitt en greie for fansen å dra til det huset med en pizza og kaste den opp på taket.
3: Jeg vet ikke hvem som gærnest, Walter White, eller fansen av Breaking Bad, som drar og kaster pizza på folk.
1: Og siste jeg har her, uante følger av Breaking Bad, han fyren som spiller Jesse, kompisen til Walter White, han har ett favorittuttrykk.
4: Bitch! Bitch! Where's my money, bitch? Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! You're my free pass. Bitch.
1: bitch. Mm. Vet du hva han blir kalt?
3: Bitchen.
1: Bitch. Nå det 15 år siden serien var ferdig. Og han sier at når serien gikk på TV, så ble han kalt bitch på gata kanskje 100 ganger om dagen. Og han blir fortsatt.
3: Men ok, hvis du nå, ser for deg nå, du går ned I gata, Kjetil, og så møter du Jesse, hva roper du da?
1: Bitch!
3: Ja, ja. Du jo en av dem, du også.

0: Bulder og brak og lyn og torden fra Garth Brooks en tidlig mandag morgen på P10 Country. God morgen, vi har snakket om at det ikke skjer noen verdens ting I september I dag.
1: Ja.
0: Så hvis du vil spice opp september litt, så Oi, kan gjør... det være et tips å melde seg på Brennheite spørsmål.
1: Ja da, du kan stikke av med 3000 kroner altså, hvis du svarer på en del spørsmål om deg selv, så det ikke så vanskelig. Det en ganske lett quiz, det bare å være ærlig.
0: Og så det alltid lurt å melde seg på tidlig I uka, så det et bra tips å melde seg på akkurat nå. Og det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeordet morgen.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du. Er...
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
10: Mamma,
11: Hvor
10: pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Biltema,
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
18: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum E6 vil til tider bli stengt på kort varsel de neste dagene. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, og det vil få konsekvenser også på veiene rundt byen, sier politidirektør Håkon Skulstad.
21: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som vil måtte gå av sikkerhetshensyn.
20: På Svalbard jobbes det med alternativ transport for russere som stranda etter at et russisk skip ble tatt i arrest. På grunn av sanksjoner og visumregler kan ikke de bare sette seg på et fly og fly tilbake til Russland. Sysselmesteren opplyser til Aftenposten at de prøver å løse problemet på lik linje som de ville ha gjort om det var en båt som hadde havarert. USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner reiste like før midnatt fra Kyiv etter møte med Ukrainas president. Hans kontor melder at det på møtet ble lagt frem nye og mer effektive forslag til hvordan krigen kan avsluttes. Amerikanerne kaller det møtet positivt. Lørdag hadde de også møte med Russlands president, men det mer uvisst hvordan det gikk. Oslo Børs blant de europeiske børsene som har steget mest den siste tida. Årsaken krigen i Midtøsten med økte olje- og gasspriser.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har observert det jeg vil kalle sjokkerende syn i hovedstaden i løpet av helgen, og det har inspirert meg til dagens tips.
2: Handler det om at du har sett noen løpe?
1: Ja, vi skal i den gangen. Jeg har altså kommet med tips hver eneste mandag til deg som hører på. Så kan du ta det eller ikke ta det? Jeg vet ikke, jeg har fått mye tips i løpet av livet av menn for eksempel. Og startet den spalten bare fordi jeg var lei av det. Mitt tips går til deg blant annet, Kjetil. Oi. Du er jo 53 og har løpt løp i helgen.
2: Ja.
1: Det var altså tøffest oppe i Holmenkollen, og det var jentemila midt i hovedstaden, og det har vært mange løp i løpet av helgen. Og mitt tips er rett og slett, når du har løpt et løp, ikke gå rundt med den dumme medaljen etterpå. Vet du hva, er du over 40? Dropp løpemedaljen. Altså, vet du hva? I løpet av helgen, altså, jeg har sett så mange gamle folk med medaljer rundt halsen, at i natt drømte jeg om medaljer, at jeg selv tar imot medalje. Medalje tilhører barn som løper på fotballbanen, for eksempel. De skal ha medalje og henge opp på den der dumme medaljegreia på veggen på soverommet sitt. Voksne folk som går rundt med medaljer mange timer etter løpet i byen. Jeg vil ha meg frabett.
2: Vet du hva jeg har gått rundt med i byen mange timer etter løpet på lørdag?
1: Det ser så dumt ut. Det er kanskje det største rødflagget jeg vet om. Det er folk over 40, eller over 20 egentlig, med dumme medaljer rundt halsen, og gjerne iført litt sånn treningsklær og røde i ansiktet. Slutt!
2: Du er bare misunnelig på oss med medaljer rundt halsen.
1: Nei, jeg kan ikke brinne deg videre! Få den medaljen av.

0: Det skjer ikke noe gøy i september, er en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Aurora?
1: Jo, det er jo masse fine farger.
2: Åh, fordi fine farger er så gøy.
1: Ja, det...
0: Hva er det...
1: Man blir i hvert fall glad av det.
0: Hva er det morsomste du skal i september, bortsett fra å se på de fine fargene?
1: Jeg skal på Alf Prøysen-konsert.
2: Åh, det hørtes jo veldig morsomt ut da.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
2: Hvem er det som synger på Alf Prøysen-konsert, tenker jeg?
1: Oi, og jeg husker ikke navnene, men det er tre forskjellige... Flinke folk, vet jeg.
2: Ja, ja, ja. Det blir sikkert veldig bra. Hvilken Alf Prøysen-låt liker du best, da?
1: Du skal få en dag i morgen. Den er så fin.
2: Den er så fin!
0: Altid muligheter i morgen.
1: Ja, det er det.
0: Men for deg så er det noen muligheter nå også.
1: Ja.
0: Er det noe du ikke har lyst til å snakke om på radio?
1: Kanskje ikke gå sånn veldig i detalj om... søskene mine.
2: Okay. Ok, vi skal holde oss unna familierelasjonene.
1: Ja, eller dere kan spørre litt, men...
0: Nå ble vi veldig nysgjerrige her, så det er ikke umulig at, at det inspirerte til noen nye spørsmål i Brennheite. Vi er i gang snart, så bare følg med, Aurora.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: En ny uke og nye muligheter. Vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og først ut, ja, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Heter Aurora.
1: Aurora, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Eidsvoll.
1: Og hvor gammel du?
2: 27 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Det alle fine fargene.
3: Hva det siste du gjorde rett før du la deg i går, Aurora?
2: Da scrollet jeg på telefonen.
3: Hva med det siste du googlet på telefonen?
2: Siste jeg googlet, det var Høyre Morgenshow.
3: Hvilke dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han kan stresse litt. Han har eksem, og han trøtt om morgenen.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg kreativ, blid og nysgjerrig.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Det var nok partneren min.
3: Om hva?
2: Det var sikkert om noe teit, om å våkne opp eller noe.
3: Aurora, hva en fun fact om deg?
2: Jeg har med Oscar-nominert film.
1: Oi.
3: Hva sa du?
1: Hvilken film?
2: Nei, det bare en sånn kort film.
3: Ja, men uansett da. Hvilken kort film det vi må sjekke ut for å se deg som Oscar-nominert?
2: Det Nattrykken, men det ikke sikkert dere klarer å se meg.
3: Ok, ok. Hva skal vi se etter for å prøve å se deg i Nattrykken?
2: Det en statist.
1: Ok, hva gjør du som statist?
2: Jeg sitter på trikken.
3: Ja. Du... Ok, hva har du på deg, Elon? Jeg tror at du må gi oss noen hint til hvordan vi skal skjønne hvem som deg.
2: Oi, vet du, jeg husker ikke hva jeg hadde på, men man skal jo prøve å ikke vise seg selv så mye.
3: Men en ting er sikkert, du med i en Oscar-nominert film, nemlig Nattrykken.
2: Yes.
1: Ja. Ja, ja, ja. Og det som også sikkert at vi har snakket om det, så vi har ikke snakket om eksemet til kjæresten din på radio.
2: Nei,
3: det er Aurora snakket nok om.
1: Hvor mange svar ble det på deg, Aurora? Det ble 10 svar på deg.
2: Ok.
1: Det en god start.
2: Ja, det en god start.
1: Vi gleder oss til å se Nattrykken og lete etter deg. Og så må du ikke klø for mye på kjæresten din.
2: Nei, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin dag.
2: Takk, det samme.
1: Vi kjører en runde i morgen også.
3: Ja da, meld deg på. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: Martin og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Signalsystemet på jernbanen fungerer nesten for godt, det ifølge Bane NOR selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
2: Det som egentlig skjer da, det at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus da for toget rødt lys.
1: Bilister i Oslo-området bør la bilen stå de neste dagene. Det den klare oppfordringen fra Statens vegvesen. Folk må regne med stengte veier, mye kø og dårlig framkommelighet som følge av gravferden til Kong Harald. Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum, E6, vil til tider bli stengt på kort varsel på grunn av prominente gjester, ifølge politiet. Kim Jong-un truer med et nytt krigsskip. Det ble vist fram i går kveld, og Nordkoreas diktator sa da at dette er nyeste våpen mot det han hevder er konstante trusler mot Nordkorea til sjøs. Det er ikke kjent hva slags type våpen som skal lastes på skipet, som veier 5000 tonn, men Kim sier fartøyet skal inngå i landets atomvåpenberedskap. Oslo Børs er blant de europeiske børsene som har steget mest den siste tida. Årsaken er krigen i Midtøsten med økte olje- og gasspriser. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Jeg vet hva favorittmaten til Kong Harald var.
1: Yes!
0: Og det ikke veldig folkelig. I går så var jeg i bursdag hos min gamle mor.
2: Ja.
0: Hun ble 79 år, hele familien var samlet. Og det jo sånn etter at Kong Harald døde at det dukker opp flere og flere historier. Plutselig så hører du Dan Børge snakker om quizlaget som de var på.
2: Absolutt.
0: Andre som har møtt kongen forteller liksom mer om historier som de har holdt for seg selv. Og så var det da sånn at min tante har jobbet på slottet i mange år.
2: Altså, det jo helt vilt.
0: Så tante og onkel har da, både hun har jo selvfølgelig møtt kongen mange ganger på jobb, og onkelen min har også vært med både i sånn formelle middager og settinger, men også at de har møtt i sånn privat flere ganger og hatt middager og sånn.
2: Jeg blir litt starstruck at du har en tante og onkel som har vært mye på slottet.
0: Og onkelen min forteller da om en gang som de var på en privat middag og spiste, og jeg har jo tenkt på liksom Kong Harald som en litt sånn jovial, folkelig pølse- og eggomelett-type.
2: Jeg har tenkt blodpudding. Altså, sånn, jeg føler konger spiser sånne ting som ikke jeg ville spist. Blodpudding og forikål, hva heter det? Ja,
0: forikål, kanskje?
2: Nei, med sauehue. Hele sauehue.
0: Sånn smalahove.
2: Smalahove. Smalahove og blodpudding, har jeg tenkt.
0: Nei, du, jeg ble litt glad da jeg hørte dette, for i denne private middagen så ble det servert østers.
2: Oh, ja.
0: Og østers, tenker jeg, er du konge, så bør du like østers, ja, og spise østers. Så onkel min satt da ved siden av Kong Harald, og hadde ikke spist noe østers før, og Harald spiste østers, og så sier han, skal du ikke ha østers? Onkel min svarer at det jo agn. Han vil ikke ha østers, og da svarer kongen, så bra, da blir det mer på meg.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det ikke alltid lett å vite hvilken film man spiller i. I hvert fall ikke når man spiller i en Marvel-film.
2: Nå skjønner jeg ikke hva du snakker om. Hvis du er med i en Marvel-film, ja. så vet du at du har vært med i en Marvel-film.
1: Altså, Marvel har jo da gitt ut en utallige filmer om Iron Man, Spider-Man, Avengers, og så videre, og så videre. Og du har jo noen skuespillere som spiller i veldig mange av disse filmene, blant annet Gwyneth Paltrow. Hun var jo sammen med Coldplay-vokalist, og så videre.
2: Ja.
1: Ja, og hun har jo da spilt i en del av disse filmene. Hun er jo da kjæresten til Iron Man, som er en av hovedpersonene. Men hun har ikke helt kontroll på hvilke filmer hun har vært med i. Og nå har vi fått vite hvorfor. Det skal vi snakke mer om snart.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Dana Lim. Choice of professionals.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
12: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Se for deg at du med I en av verdens største spillefilmer, men du husker ikke, eller vet ikke, at du har vært med I filmen.
2: Det noen som har blitt helt senil?
1: Nei, det folk som forvirret over forskjellige filmer. Vi skal altså til Marvel-universet, altså Iron Man, Spider-Man og hele den gjengen der. Og en av deres skuespillere, Gwyneth Paltrow. Hun spiller altså kjæresten til Iron Man. Og hun har ikke helt kontroll på hvilke filmer hun har vært med på, hør her.
3: We weren't in Spider-Man.
4: Yes, we were.
5: Homecoming.
3: No.
4: Yeah.
3: I was in Avengers.
4: No, you were Spider-Man also. Do a press conference. I give you the ring.
3: Oh, yes.
4: That was Spider-Man.
3: That was Spider-Man?
1: Gwyneth Paltrow altså hadde ikke peiling på at hun var med I Spider-Man Homecoming, som en av disse filmene.
2: Men hun jo litt surret, hun ikke det?
1: Ja, eller det Marvel sin feil? Hun har nå kommet med forklaringen på hvorfor hun ikke skjønner hvilken film hun med I, og det sier mye om Marvel-universet, altså. Det viser seg at når du får et manus til en Marvel-film, så blir det manuset kalt for noe helt annet enn hva filmen skal hete, for det så hemmelig.
2: Og det så hemmelig.
1: Gwyneth Paltrow sier at det mer hemmelighetshold I Marvel enn det I CIA. Hun vet jo ikke hvilken film det fordi den heter sånn Apple Pie. Og så spiller hun jo bare med de samme skuespillerne, for hun skal jo spille samme kjæresten, ikke sant? Så derfor så var hun faktisk ikke klar over at hun hadde vært med I Spider-Man, og hun hadde en god unnskyldning, fordi den heter jo ikke Spider-Man på manuset.
2: Fantastisk.
1: Ikke det helt utrolig?
2: Og så når hun kommer for premiere da, så vet hun ikke hvilken film det har vært. Jeg vet bare, jeg var kjæresten til en superhelt.
1: Og så sier hun også sånn, jeg ser jo ikke de filmene, og det skjønner jeg at hun ikke gjør, for hun jo virkelig ikke målgruppen. Så gir jo mening at hun har sett de filmene, men jeg har faktisk sett den I helgen, for jeg så på Iron Man 2, og der spiller hun faktisk. Og så spilte hun også I Avengers 1, som jeg også så I helgen. Og nå jo neste film for meg å se Iron Man 3, jeg regner med hun dykker opp der også.
2: Du kan bare ringe deg hvis hun lurer på hvilke filmer hun har spilt
1: I. Jeg kan ordne dette, jeg har full kontroll.

0: Det høres fryktelig vanskelig ut, og vi tenkte at det nesten var umulig, men vi gidder jo ikke å være beskjedende, og kan skryte at vi har klart å gjette to jobber i løpet av en måneds tid.
1: Absolutt! Vi skal selvfølgelig prøve å gjette din jobb, ja, du som hører på i dag. Vi har to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette jobben din, da vinner du penger.
0: Ja, nå det 2000 kroner, og så legger vi jo på hver eneste dag. Potten, den øker stadig.
1: Ja, men du må melde deg på for å være med. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Du hører på de vindusviskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Ja, ja.
8: Biltema!
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisene hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Nordmenns sparepenger vokser av seg selv, og mer enn noen gang før. Bare i andre kvartal tjente helt vanlige nordmenn 69 milliarder kroner på sine aksjefond. Det desidert største beløpet de siste 10 årene, viser tall fra SSB. Det viser at flere har åpnet øynene for å putte sparepengene sine i fond, sier spareøkonom i Nordnett, Else Sundfør.
17: Det hundretusenvis av nordmenn som begynte å spare og investere, spesielt liksom etter covid. Og så det også sammensatt av at markedet har gått veldig bra den siste tiden. Da.
16: Signalsystemet på jernbanen fungerer nesten for godt, det ifølge Bane Nord selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
18: Det som egentlig skjer da, det at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus da for toget rødt lys.
16: Fretex miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen, men det kan bli aktuelt å legge ned flere. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Er det noe å glede seg til i september, eller er det bare sorgen, produsent Niklas von Schindlo?
1: Jeg synes jo at september er så forferdelig kjedelig, men lytterne våre er veldig uenige i det. 65% sier at de er uenige i at det ikke skjer noe gøy i september. Og så har vi fått noen forslag da, fra folk som gleder seg til ting i september.
2: Hvis du sier noe farger, så blir jeg sint.
1: Ikke noe, jo litt farger blir det. Charlotte, hun har skrevet til oss, hun bor på fjellet, skriver hun, jeg vet ikke hvilket fjell, men fjell. Og hun skriver at de skal ha fårefestival og vinfestival, og dessuten byr fjellet på fantastiske farger og bærplukking.
2: Ok, vet du hva? Fåre og vinfestival, jeg godkjenner.
0: Blir det foredrag også?
1: Det blir det nok, det blir det nok. Trond skriver til oss, skal feire mors 80-årsdag, dra på firmatur til Bergen med jobb, og så 4 dager i Malta.
2: Fire dager i Malta?
1: Ja, det er ikke så dumt triks faktisk.
2: Det var smart, så da slipper han egentlig i september på en måte, for jeg føler at i Malta, der er det juli.
1: I Malta er det juli hele året,
2: ja.
1: Og så er det flere som har skrevet til oss om det største som skjer i september, og det er da skal vi til Seljord. Det vet du hvor vi skal.
2: Til Ormen?
1: Nei da, vi skal til Dyrskuren i Seljord. Det er både Eikemo og Jonny forteller at dette her må man få med seg. Det er masse sånn stands og messe og masse god mat, og det blir masse dyr du kan møte, og svære anleggsmaskiner og tivoli. Jeg googler det, det ser jo helt fantastisk ut.
2: Wow, Dyrskuren?
1: Ja, i Seljord.
2: Ok.
0: Produsenten vår Niklas er en surpomp som synes september er kjedelig. Heldigvis synes folk som hører på oss at september er en liten fest.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi hadde helt glemt New Mexico. Vi har helt glemt New Mexico når det kommer til Donald Trump.
2: Hva er det du snakker om nå? Nei, ikke med.
1: Sant. Donald Trump, han hater jo tydeligvis ordet Mexico. Han skal ikke høre det lenger. Og nå driver han jo og skifter navn på alt som har med Mexico å gjøre, ikke sant?
2: Han skifter jo navn på masse rart, ja, ja. Så bytter navn til Off America, både her og der.
1: Ja, Mexico-gulfen ble jo gulf av Amerika.
2: Ja.
1: Og Lake Ontario, da, det var opp mot Canada, ble jo Lake of America. Og nå har han lagt ut en post i sosiale medier hvor han har lagt ut et kart av New Mexico, delstaten, og kalt den, klarer du å gjette hva?
2: Den heter New America.
1: New America, helt riktig.
2: Gjør den det?
1: Han vil gjerne ha en stat som heter New America. Det er ikke rart å bo i Amerika, så har du staten New America. Det har Trump lyst til. Altså. Jeg lurer på hva... Altså, dette her kommer jo til å fortsette. Det er jo livsfarlig å kalle ting for Mexico i USA nå.
2: Tenk å være så allergisk mot Mexico. Altså, selv New Mexico må bytte navn til noe annet.
1: Tror du Tex-Mex blir Tex-Amex? Snart.
2: Texas of America.
1: Ja, Texas of America, altså den matretten Tex-Mex.
2: Vi er tilbake i morgen.
1: Ja. Vi fortsatt heter God morgen med Amerika.
2: Jeg tror vi fortsatt heter God morgen med
1: Amerika. Ikke God morgen med Amerika.
2: Nei, jeg håper ikke det. Da er så gæren kan det ikke være. Vi har fått brass fra klokka 6 i radioen din. Håper vi høres da.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Og mer enn noen gang før, bare i andre kvartal, tjente helt vanlige nordmenn 69 milliarder kroner på sine aksjefond. Det desidert største beløpet de siste 10 årene, viser tall fra SSB. Det viser at flere har åpnet øynene for å putte sparepengene sine i fond, sier spareøkonom i Nordnett, Else Sundfør.
1: Det er 100 000 av nordmenn som begynte å spare og investere, spesielt liksom etter covid. Og så er det også sammensatt av at markedet har gått veldig bra den siste tiden, da.
0: Fretex miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen er minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen. Selv om mange bedragerisaker blir henlagt, er det likevel viktig at folk anmelder, det sier politiet. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble oppklart, skriver Aftenposten. For de som føler at det var en litt mer regnfull sommer, så stemmer det. Juni ble den 8. våteste junimåneden i Norge siden 1901, med 35% mer nedbør enn normalt, viser tall Dagbladet har hentet fra Meteorologisk institutt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: God morgen på en mandag, og velkommen skal du være til en ny uke i livet. Og en ny dag på P10 Country der, når Bruce Springsteen kommer med Pay Me My Money der.

Ja, herlig. Og denne lille snutt hadde vi hentet fra YouTube, som vi jo gjerne gjør. Gratulerer med dagen, Alan Jackson, i det vi er klare for Johnny Cash og et mesterverk som heter Ring of Fire.

0: Har du som jeg prøvd å snakke fornuft til en forelsket tenåring, da vet du like godt som meg at en mye enklere øvelse enn det å spikre syltetøy på veggen. Tricia, you adventure me. She's in love with the boy.
1: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
6: Nei,
8: det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost. Og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering.
16: Nei takk du.
17: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
0: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
19: Alle modeller?
0: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
0: Vi tar bilen min.
19: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
12: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Vår alles kjære og store idol, Erling Haaland, han har klippet bort sin ikoniske sveis. Og det gikk jo alt annet enn upåaktet hen. Han så ut som en superhelt, og nå ser det som en skikkelig godsinne mye yngre fyr, og han ble spurt av Jan-Åge Fjørtoft, som jo jobber på huset her. Hva i alle dager? Hva i alle dager? Følg med her nå.
1: Jeg var litt halvnervøsen, skal jeg ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men... Det er fint så langt.
2: Og hele verden spør seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
1: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som har holdt meg inn, og vilt jeg skulle hatt det langt, men nå følte jeg det var dags for det, så fresh startet VM, følte jeg var nødvendig, så vi får bare spare igjen.

0: Vinteren 2012-2013, du, far fikk Chris Stapleton et oppdrag om å lage en sang til en film, og han fikk det samme med herre som heter Dan Wilson. Om du kjenner et band som heter See My Sonic, så vet du hvem det er, men uansett. De fikk et oppdrag å lage en sang til en film, og de visste bare om denne filmen, at den heter The Lone Ranger, og at det da handlet om en westernhelt på en hvit hest. Så da satte de i gang med å lage en sang om en helt på en hvit hest, og bare, hva skal vi skrive om? Nei, vi lager et herlig gitarriff, og så lager vi en litt sånn generell historie. Og så kom ikke sangen med på filmen. Men så gikk det 100 år, eller i hvert fall 10-12, så ga det med låta likevel, vet du. Og den klar nå, og heter White Horse.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen. Hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine.
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

Jeg har funnet på noe, og jeg ikke sikker på om jeg fant på noe lurt. Men du trenger ikke sladre til noen om det. Hilsen Jason Aldean, denne heter Don't Tell Me.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh. Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix and
17: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
18: Drive! Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
19: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
3: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Mesternes mester, det et koselig TV-program, og nå vi jo klare med Mesternes mester lag, og i den anledning så har kollega Ingjerd Dahle slått en prat med programleder Aksel Lund Svindal, og blant annet tatt opp det her med interne utblåsninger. Følg med her nå.
1: Det jo noe med at når vi sammen, så må vi jo kommunisere, ikke sant? Og da blir jo det som foregår inni hodet vanligvis, det må jo ut. Både når det går bra, og når det ikke går så bra, når det litt vanskelig. Og så tror jeg også at det å by på deg selv på en sånn genuin måte og tørre å drite seg ut litt og slippe ned garden litt da. Det litt lettere når det på lag, for da gjør du det litt sammen med noen og på vegne av lag, og det ikke bare deg som klemt opp et hjørne da.
2: Disse jo toppidrettsutøvere, så de jo vant til å ta utfordringer på strak arm. Men hva det de sliter mest med? Det puslespill? Det styrke? Hva det for noe?
1: Puslespill det mange som sliter med, så det kan jeg i hvert fall skrive ned på. Og så det jo, som du sier, styrke, der det jo ganske stor fysisk forskjell på deltakerne. Men de som har vært med i stunden ganske smarte, så de finner gode løsninger, og det blir mye jevnere enn man skulle tro da, på en del ting. Og så det selvfølgelig noen ting som skiller, men sånn, det skal jo på en måte være en fordel å være godt trent i noen ting også. Men jeg tror det noen som vil få seg noen overraskelser når det gjelder hvem som sterkest også. Det ikke... Skal ikke skue hunden på hårene også, det ikke alltid sånn som man tror.
2: Steffen Iversen blant annet med her, Kjersti Grini med her. De to som da typisk kanskje kommer til å levere litt gloser og intern energi?
1: Ja. Apropos bjuda på. Nei, men det er jo to herlige personligheter. Da skal det ikke være så mye filter.

0: Tobias Sten, Alan Jackson och Blake Shelton. Det här må bli bra. Men först, sista nytt klockan din. Den här tid.
1: Barnehagebarn blir glemt, borte eller overlatt til seg selv, viser flere tusen avviksmeldinger i kommunale barnehager. Utdanningsnytt har fått innsyn i slike meldinger fra de fem største byene i Norge de siste tre årene, og bare i Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år. Stadig flere inviterte bekrefter at de skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Polens president vil være til stede, opplyser den polske ambassaden til NRK. Flere kongelige kommer selvsagt også. Fra Sverige har kongefamilien sagt at de skal delta. Nå er imidlertid kronprinsessen askefast på den indonesiske øya Lombok. Israel har igjen angrepet en landsby i Libanon. Minst 11 personer er drept etter et israelsk luftangrep som skal ha vært rettet mot en boligblokk sør i landet. To av de drepte var barn, ifølge libanesiske nyhetsbyråer. Nå kommer Norges første toglounge. Det er SJ som står bak dette, i andre etasje på Oslo S tidlig neste år. Tilbudet gjelder reisende mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Trondheim. Det er et viktig steg i arbeidet med å løfte kundeopplevelsen og gjøre tog til et naturlig valg for flere, særlig forretningsreisende, skriver SJ i en pressemelding. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og da i serien Jakten på det gode liv, her kommer Luke Bryan for å fortelle at det skal jaktes, fiskes og elskes hver dag. Hunting, fishing and loving every day.

0: Hvor mange filmer har du vært med på å spille inn når du ikke husker at du har vært med I Spider-Man? Over til Gwyneth Paltrow.
1: We weren't in Spider-Man.
2: Yes, we were. Homecoming.
1: No.
2: Yeah.
1: I was in Avengers.
2: No, you
1: Avengers.
2: Were Spider-Man also. Do a press conference.
1: Oh,
2: I give you the ring.
1: Yes.
2: That was Spider-Man.
1: That was Spider-Man?
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Respekt for arbeidsfolk, det må alle lære seg. Sjåfør Johel Rælund Jackson klar med en sang om hjelm og skjellegge om nettopp den her arbeidsfolkrespekten som heter Hard Hat and a Hammer.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: På Nesøya utenfor Oslo, der det ikke billig å bo, langt ifra billig å bo, og hvordan blir da de som bor der? Blir de noen utilnærmelige, ufordragelige klyser, eller kan det være at de ganske hyggelige? Over til god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
2: Dette vet jeg. Det han skiløperen. Det han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han han bestvenn til Johannes Høsflot Klæbo.
1: Det ikke en skiløper.
2: Det ikke det?
1: Nei.
2: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
1: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
2: Ok, det Jan Thomas da?
1: Ja.
2: Ja, for han har også hus ute på der.
1: Det Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige.

0: Om du ikke akkurat der du vil være, så kan det være at det kan lønne seg å være litt tålmodig. Eller veldig tålmodig. Men for den som seg klarer med, I will wait.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
18: Ja, kvittering.
19: Nei takk du.
16: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
8: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
8: Du enten så flykter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
16: Alle modeller?
15: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: forsvarlig. Og kong Harald var også idrettskongen, og flere fra idretten skal delta i gravferden. De siste kjente navnene derfra er skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballandslagets trener Ståle Solbakken, melder VG. Solbakken var blant annet de siste idrettsfolkene som hilste på kong Harald etter fotball-VM. Barnehagebarn blir glemt, borte eller overlatt til seg selv, viser flere tusen avviksmeldinger i kommunale barnehager. Utdanningsnytt har fått innsyn i slike meldinger fra de fem største byene i Norge de siste tre årene, og bare i Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år. Alexander Sørloth er skadet, og dermed er en viktig spiller usikker til viktige Nations League-kamper denne måneden. Ståle Solbakken vil ikke si hva 30-åringens skade handler om, skriver VG, men den spanske avisen Marca skrev i august at Sørloth sliter med en muskelskade. Han har ikke vært på banen for Atletico Madrid så langt denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Riktig god formiddag for en mandag, og du, skal vi få noe fres til denne mandagen? Skal vi ta og legge til litt smak av fredagen? Zac Brown er her med Chicken Fried.

0: Disse rattelgivelser handler ikke om fortiden og det som har skjedd. Det handler om fremtiden og hvordan livet skal være. Men betyr det at det din jobb å tilgi og ikke en annen jobb å oppføre seg? Det lurer vi på. Og det gjør det Chicks, og denne heter Not Ready to Make Nice.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det kan den finne.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: På en derbydag?
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk du. Er...
13: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Vestlandet har mye å by på.
16: Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: stemmen der er jo helt koko-deilig, men vi har flere, vet du. Vi har flere. Lainey Wilson skal synge om å være rastløs I en sang som heter Heart Like a Truck.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hallo!
3: Farmor!
0: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Morten?
17: Ja?
16: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
17: Trengs ikke. De ferdig kutta.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt... If bilforsikring hjelper mye.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Takk for at du her på P10, hvor du nå skal få med deg siste nytt også. Klokka, den 12.
2: Togtrafikken vil gå som normalt og uten stans under Kong Haralds gravferd. I hovedstaden vil alt av busser og trikker stoppe opp for ett minutts stillhet klokken 13. Det har vært uklart hvorvidt togene vil gjøre det samme, men Jernbanedirektoratet mener det ikke ville vært forsvarlig. De fire som siktet for frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo 13. august er nå løslatt. Det skjedde fredag fordi det ikke lenger grunnlag for videre varetektsfengsling, sier politiet til TV2. Tre fornærmede skal ha blitt fanget mot sin vilje og utsatt for vold i et kontorlokale. Alternativ for Tyskland i gang med samtaler i et forsøk på å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Partiet tok en klar seier i valget i delstaten med 43,8% av stemmene, men de mangler fortsatt flertall. De andre partiene nekter å

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: 7. september skriver jo kalenderen i dag, og det har skjedd en god del fine ting på denne datoen opp igjennom tida også. Tilbake i 2022 så lå Morgan Wallen inne på countryalbumlista med Dangerous, the double album med låter som...

Sære med Boots altså på toppen av albumlista tilbake I 2022. Og så slapp jo Alan Jackson også sitt 12. studioalbum What Do I Do på denne datoen der, altså tilbake I 2004. Nå, denne 7. septemberdagen I 2026, så skal du få kose deg med denne svære hitten til Dasha. Gura forresten håper har

0: Hvilke countrylåter som har ligget øverst på de svære hitlistene uka som har vært, det skal du få svare på på PT I løpet av en 10 minutters tid nå. I tillegg så har jeg musikk til deg fra Lennon and Macy ganske snart, deres versjon av Lumineers låta How Hey.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Sofia Steen med på PT, men aller først så skal vi sjekke ut de svære country hitlistene uka som har vært. Hver eneste fredag så pleier Reidar å gi deg en real hitliste sjekk, og gikk du glipp av det på fredag ettermiddag, så skal du få det med det her og nå. Starter med Spotify-lista, altså den svære country-lista der, hvor vi finner en låt som har ligget inne, altså egentlig 15 år gammel, men som nå har dukket opp igjen på hitlistene på grunn av en TikTok-trend. Whiskey Myers og Broken Windows Serenade.

femteplassen på Spotifys country topp 50-liste. Whiskey Myers og Broken Window Serenade. Så ligger jo Stella Lefty høyt oppe på alle lister med bassen.

Stella Lefty har truffet blink med den her låta, Bossen, som ligger på andre plass på Billboard-lista, på andre plass på Country Top 50-lista på Spotify, og førsteplass på Apples Country Hit-liste. Og apropos Apples Country Hit-liste, på andre plass der, Blake Whiten og Bet on That. You know

Andreplassen på Apple-lista, Blake Whiten og Baron Dette på tredje der. Ella Langley, Choose in Texas, som fremdeles ligger øverst både på Billboard-lista og på Spotify-lista.

Og Reidar holder oppdatert med en oversikt over de svare countryhitlistene på fredag igjen. Han, det skjer! Som alltid, ha på PT Country, sånn cirka 10 over 4.

0: world's greatest gifts are unanswered prayers.
1: Jeg vet ikke helt hvordan det utenfor vinduet hos deg akkurat nå, men her hos meg så det også regnvær, grått, og det har blitt høst rett og slett, og da kjenner jeg at jeg litt sånn småmisunnelig på George Birch, som skal kose seg nå i 32 varmegrader. Det var ganske vilt. Det skal ikke nok bli litt regn da, det skal sies, på fredag når han opptrer i Florida, men 32 fine varmegrader, det skal man få kose seg med. Tenkte du skulle få med deg Cowboy Songs fra George Birch snart også her på PT. Aller først så tar vi med oss litt First Aid Kit.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
14: Beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

Det er en ting som mannen til Taylor Swift gjerne skulle ha forandret med bryllupet deres. Altså, de gifta seg jo i New York i starten av juli nå, og Travis Kelce, som jo har sin egen podcast, han sier nå at han skulle ønske at det hele bare varte mye, mye lenger enn hva det egentlig gjorde. Så da betyr jo at man har hatt en ganske så fin bryllupsdag når alt kommer til alt. Her skal du få med deg fruen hans på PT nå. Håper du har en fin mandag. Anna, jeg gleder meg med deg med den beste country

0: er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og null kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Synes du at september en litt sånn kjedelig måned? Eller synes du det deilig med alle fine høstfargene ute, og det at det faktisk mulig da, å ta på seg en god og varm ullgenser, og sitte etter hvert rundt bål og drikke kaffe og sånt også, når bålforbudet blir opphevet? Det har vært en heftig diskusjon her i morgensendingen vår i dagtidlig. God morgen med Ellen og Kjetil om september en kjedelig måned eller ei. For det synes nemlig Ellen.
1: Nå var jeg i 79-års bursdag til min mor i går, så ikke si at det ikke fester i september.
2: Ja, og da fortell om høydepunktet fra 79-års.
1: Nei, det var jo påfyll av kaffe som var...
2: September en sånn treg måte. Altså, jeg føler nå at det den 25. september, ikke sant? Ja, når jeg tenker på... Hvilken dato det i dag? 25. september?
1: Det 7.
2: 7. Det sørger du 3 uker igjen!
1: Jeg kommer ikke på noe i farta, men jeg kan ikke være enig at det så trist. Det må være noe, Jeg var på et løp i helgen, det var gøy, og jeg skal på noe tur på fjellet, det blir sikkert
2: Kjetil,
1: gøy.
2: Kjetil, vet du hva, unnskyld, men Kjetil bare lyver. I dag så plukket han meg opp med bilen sin, og det første han sa var, ja, kjedelig helg.
3: Nei!
2: Det er bare løp. Vet du hva? Det skjer ingenting gøy i september.
0: Og enten du enig i det eller nei, så hører du i hvert fall Ellen og Kjetil på PT i morgen til igjen fra klokka 6.

0: Alan Jackson fortsetter countrymandagen på P3 etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den ett.
1: Alle på videregående I Oslo burde få fri fra skolen etter lunsj på gravferdsdagen til Kong Harald. Det mener lederen I elevorganisasjonen Said Nursai Ahmad. Utdanningsetaten ber de videregående skolene gi fri til alle elever som søker om permisjon for å følge gravferden. Ahmad mener det kunne blitt løst enklere med å bare gi alle fri.
2: Vi vet at universitetene, der ikke søknad for permisjon, så vi håper jo egentlig at man kan vise den samme tilliten til elevene som man gjør til studentene.
1: Og kong Harald hedres med klokkeringing I Riddarholmskyrkan I Stockholm på begravelsesdagen, det melder det svenske hoffet. Kongen var ridder av Serafimerorden, som regnes som den fremste svenske ridderorden. Han hedres derfor med såkalt Serafimringing I en hel time fra klokken 12 til klokken 13 på onsdag. Politiet vurderer fortløpende siktelsens omfang etter dødsulykken I Gjøvik I helgen. En mann I 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 natt til lørdag. Sjåføren stakk fra stedet, men meldte seg til politiet lørdag ettermiddag. Til TV 2 sier politiet at flere vitner skal avhøres I dag før det blir tatt stilling til varetektsfengsling. Årets influensavaksine forsinket med flere uker, det skriver Tvedestrandposten. Vaksineringen av risikogrupper og helsepersonell I Agder må derfor utsettes til november, skriver avisen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Hvordan kommer det nye albumet til Morgan Wallen å bli? Du skal få med deg noen spådommer rundt det I løpet av en halvtime siden også.

Håper du har en god mandag. Takk for at du nettopp her på PT Country akkurat nå, hvor jeg meg, Guro, som er med deg. Og det må bare sies at husk at du kan høre radio uansett hvor du inn gjennom hele døgnet i appen vår Lyden av Norge. Så hvis du nå i bilen og har lyst til å ha med deg countrymusikken på øret mens du står og vasker klar, for den saks skyld, Lyden av Norge, klikk deg inn der, så har du med deg radioen på telefonen din uansett hvor du inn. Carly Pearce, hun kom jo for et par uker siden med nytt album Honest Woman. Du skal få med deg henne og Ashley McBride her rett etter Endelig Sneen.

0: Morgan Wallen skal være i studio og jobbe med nytt album, og nå det kommet noen spådommer, skjønner du, for hvordan det nye albumet hans kommer til å bli. Du skal få være med og spekulere litt, ja, her på PT-en og løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så har jeg en nylig låt til deg fra Brooks and Dunn, som du skal få kose deg med rett etter dette.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Hvordan kommer det nye albumet til Morgan Wallen å bli? Det har jo vært bilder av han i studio siste tida, hvor han driver og spiller inn ny musikk, og nå skjønner du så har nettstedet Holler Country driver og spekulert litt da, på hvordan det nye albumet hans kommer til å bli. Blant annet så tror man da at dette albumet kommer til å bestå av minst 40 låter. Altså, tenk det! Det er ganske mange gode timer med musikk. I tillegg så tror man at lyden på det hele kommer til å være litt sånn som vi kjenner Morgan Wallen fra før, litt sånn i pop-sound-gata, og ikke minst at han kommer til å ha med seg noen ganske så vasse navn på gjestelista, folk som kommer til å dukke opp på låtene hans da. Tida vil vise for å si det sånn, men jeg gleder meg i hvert fall til å høre enda mer ny musikk fra denne karen.

0: Hudson Westbrook, en av de litt nyere country-stjernene, han kom jo med ny musikk på fredag som var, som jeg tenkte du skulle få med deg en liten lytt på her på PT også I løpet av de neste 10 minuttene nå. Aller først så blir en singeltur på byen, og det med Cole Swindell straks.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med... Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

To år gamle Hudson Westbrook har vært et navn som har vært å se på hitlistene nå siste året, og på fredag som var så kommet også med ny musikk. Vi pleier jo alltid å ta for oss noe av den nye musikken som ute hver fredag her på PT, og hvis ikke du har hørt låtene, så tenkte jeg at du skulle få med deg en liten lytt på den her, heter The Joker.

Fra Hudson Westbrook som kom på fredag altså, og han er jo særlig kjent for den låta som du skal få med deg akkurat nå her på PT, House Again.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennet.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
5: Hei, hei.
0: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
5: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
5: Yes.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: back down.
1: Skal få med deg en rask nyhetsoversikt også om ikke så alt for mange minuttene når klokka slår to. Med meg, Guro, som var med deg denne ettermiddagen her på PT. Og akkurat nå så det Gabby Barrett and the Good Ones som du skal få kose deg med.

0: Morgan Evans så for musikken på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den har passert 2.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum i dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. Og USAs president Donald Trump kommer ikke i Kong Haralds gravferd, det skriver NRK. Kanalen skriver at USA sender politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. I helgen sa Trump selv at han skal til Dallas på et valgkamparrangement samtidig som gravferden til Kong Harald. EU investerer i internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten er å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya, som Donald Trump har erklært at han vil ha. Meteorologene får høre det når værmeldingen slår feil, og i sommer ble det mange bomvarsler. Fra 17. mai til 18. august fikk Meteorologisk institutt inn 1350 henvendelser om hvordan været har påvirket arrangementer, ferier og ødelagt utendørsarbeid som maling og muring, skriver Dagbladet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Du skal få med deg et tips som du kanskje

0: Nå skal det handle om voksne folk med medaljer. For hver eneste mandag så kommer Ellen, som du hører her i morgensendingen vår, med et tips som du egentlig ikke har bedt om. Og dagens tips er ganske enkelt, for Ellen hun har fått med seg at det har vært ganske mange løp i helgen. Så derfor...
1: Når du har løpt et løp, ikke gå rundt med den dumme medaljen etterpå. Vet du hva? I løpet av helgen, altså, jeg har sett så mange gamle folk med medaljer rundt halsen, at i natt drømte jeg om medaljer, at jeg selv tar imot medaljer. Medaljer tilhører barn som løper på fotballbanen, for eksempel. De skal ha medaljer og henge opp på den der dumme medaljegreia på veggen på soverommet sitt. Voksne folk som går rundt med medaljer mange timer etter løpet i byen. Jeg vil ha meg frabett.
2: Vet du hva jeg har gått rundt med i byen mange timer etter løpet på lørdag?
1: Det ser så dumt ut. Det er kanskje den største, ikke den største rødflagget jeg vet om. Det er folk over 40, eller over 20 egentlig, med dumme.

0: hver eneste gang jeg skal spille den låta som du skal få med deg her på P3 nå I løpet av det neste kvarteret, så kjenner jeg at altså, jeg gleder meg som en liten unge, for det en av mine topp tre store favorittlåter her om dagen, som jeg skal få lov til å dele med deg nå ganske snart. Og kanskje blir du like glad inn du også, hvis ikke du det allerede. Hvilken det ja, det får du høre rett etter The Church Sisters aller først. Den veldig fin den, og da deres versjon av Seven Years.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Du hører på de vindusviskerne?
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankersten.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

2. september da, så hadde hun sin svære debut på Grand Ole Opry scenen I Nashville. Jeg snakker om et av de virkelig svære country-stjerneskuddet. Og dette her altså en av mine topp 3 favorittlåter om dagen. Hvis ikke du har liksom fått den helt inn I hjerterota ennå, så kanskje du får det akkurat nå. For her skal du få kose deg med Stella Lefty sin Boston, dama som født I 2002, det vil si samme året som jeg var russ faktisk. Tida flyr.

0: Hvis jeg sier den mest spilte låta til Parma Lee på country radio I USA, da vet du hvilken vi skal fram til da, eller? Vi skal fram til den låta som du får med deg rett etter Lee Bryce aller først med A Woman Like You.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Gjennom høsten også er The Chicks ute på USA-turné og feirer 20-årsjubileumet sitt for plata Taking the Long Way. Still not ready to make a nice etter turnéen, altså. Akkurat nå så skal du få kose deg med dem også her på PT med Landslide.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisen hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nei, men fuck!
14: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den...
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm-hmm. Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
19: Ja, kvittering?
6: Nei takk du. Er...
9: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Hun har vært fan av Toy Story-filmene helt siden hun var bitteliten, og det å kunne få lov til å lage musikken til siste filmen, som jo kom i sommer, altså Toy Story 5, det var litt av en gave for Taylor Swift. På en måte en helt ny ting, men også det å komme hjem samtidig, sier Taylor Swift, om låta som du skal få med deg straks også her på P10. I knew it, I knew you, hører du rett etter

0: Og musikken den fortsetter selvfølgelig på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka den 3.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum i dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. En person alvorlig skadet og fløyet til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og et vogntog i Hobøl i Indre Østfold. Det pågår etterforskning på stedet, og politiet vil bruke drone som en del av den. EU investerer i internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya, som Donald Trump har erklært at han vil ha. Norgesgruppen tilbakekaller fiskemannens krydderlaks. Årsaken at det kan være listeria i et bestemt parti av den varmrøkte laksen. Produktet dette gjelder har siste forbruksdag 5. oktober og allerede fjernet fra butikkene. Forbrukerne bes kaste varen eller returnere den til butikken. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jeg har med både Luke Holmes og Shania Twain til deg, og så skal du få høre mer om at Tobias Steen har solgt ut Oslo Spektrum.

kanskje hjemme og ordne litt middag, så jo på rett plass for den beste countrymusikken. Mamma er Guru som med deg gjennom denne mandagen også, og Steffen Jakobsen etter Waylon Jennings nå. The only two things in life that make it worth living

0: tonight.
1: Ella Langley, hun kan jo slå alt av Billboard-rekorder, og i morgen så vi et lite skritt nærmere for å finne ut av om det kommer til å skje. Du skal få høre mer av på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene, og så har jeg Steve Earle til deg også ganske straks med Guitar Town.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: På Tysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar.
9: Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det er en ting som jeg er så spent på når det gjelder morgendagen, og det er om låta til Ella Langley Choosin' Texas fortsatt kommer til å være på toppen av den svære hitlista Billboard Hot 100. Hun er jo på vei mot å slå alt som heter rekorder. Det er jo da Mariah Carey sin All I Want For Christmas, altså julelåta hennes, som har rekorden av alle låter, 22 uker har den ligget på førsteplassen av Billboard Hot 100, og om liksom Ella Langley klarer å slå henne, hvis jeg ligger på toppen i morgen også, så har jeg klart 21 uker, da er vi bare så nærme som vi klarer å være noensinne, holdt jeg på å si. Jeg gleder meg i hvert fall, skal selvfølgelig holde deg oppdatert her på PT, skal du få kose deg med Choosin' Texas, her du er akkurat nå.

0: Tobias Sten, han har solgt ut hele Oslo Spektrum I dag. Du skal få høre mer på PT I løpet av det kommende kvarteret nå. For aller først så blir det musikk både fra John Michael Montgomery og ikke minst Dan O'Shea.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Nå har de 30%
7: på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limrik.
11: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisen hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

Nå har han solgt ut Oslo Spektrum. Det bare å gratulere så mye til Tobias Stene. Altså. I dag så ble jo billettene til den svære konserten hans i Oslo Spektrum til neste år, 6. mars, lagt ut, og bare altså kort tid etter så annonserte Tobias Stene på Instagrammen sin selv at nå utsolgt. Shoop, som det har gått unna. Kan sjekke ut mer om det hvis du vil. Ligger ute på Instagrammen vår og Facebook akkurat nå. PT Country vi heter også der, og så skal du få kose deg med en av de nydelige låtene hans akkurat nå. Her du er. Okay.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: Hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

Det ikke alle countrystjerner som glad I å høre sin egen stemme, og det skal du få høre mer om hos Reidar nå I løpet av den kommende timen på PT. Jeg heter Guro Trindrud, og akkurat nå så blir det en deilig, deilig rolig låt på en mandag med Brett Young. Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det liksom om å gjøre å få lov til å danse rolig dans etter de lengste låtene, for da kunne du liksom stå nær litt sånn ekstra lenge. Så nå det bare, hvis du har et par minutter til rådighet, og du har noen som du har lyst til å danse rolig dans med, så anbefaler jeg å bare spørre pent, vil du være med? Og så det bare å svinge seg etter Brett Young sin Dance With You nå.

0: Riktig god mandag ettermiddag I studio Reidar Busknes. Klokka 4, slik ser nyhetsbildet ut akkurat nå.
1: Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker. Det ble klart I Oslo tingrett I ettermiddag, ifølge Aftenposten. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og I dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de skal få med seg gravferden til Kong Harald I Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk I sentrum under gravferden på onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
2: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn I Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
1: En person siktet for å ha kommet med trusler mot FRP-politiker Simen Velle. I mai sa Velle at han hadde mottatt drapstrusler, og kort tid etter åpnet PST etterforskning. Nå en person siktet. Saken fortsatt under etterforskning, skriver Dagbladet. Det gikk hardt for seg når tidligere håndballspiller Frank Løke tapte for tidligere proffbokser Kai Robin Havnå I en boksekamp I helgen. Nå forteller Løke at han brakk flere ribbein, fikk hjernerystelser og både gul og blå etter showkampen, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Du skal få møte Jordan Davis og countrystjernen som slett ikke glad I sin egen stemme.

0: Hva det som gjør at karrieren til Jordan Davis virkelig har skutt fart de siste årene? Vi spør artisten selv etter Toby Keith og I Love This Bar her på P10 Country.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
1: Hei, hei.
0: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Norges største country-favoritter.
7: Country music legend Toby Keith.
8: I love this bar.
9: Dette P10 Country.
10: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got...

0: Jeg vil jo tro at det en fordel å være glad I sin egen sangstemme når man artist, men det ikke tilfelle for absolutt alle. Du skal få møte en relativt stor country-stjerne som ikke spesielt glad I sin stemme.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisene. Hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss resten.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Lainey Wilsons versjon av For Nanne Blanse-hitten What's Up her på P10 Country, hvor du møter både Scottie McCreery og Eric Church etter nyhetene klokka 17:00.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer. Du hører på P10 Country.
1: En person funnet død etter en trafikkulykke i Rendalen i Innlandet i dag. Bilen kjørte av veien og sto i brann da politiet kom til stedet. Det skal kun ha vært en person i bilen, og politiet har varslet pårørende. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker. Det ble klart i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og i dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de vil få med seg gravferden til kong Harald i Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk i sentrum under gravferden onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
2: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn i Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
1: Fremskrittspartiets ungdomsparti sin nettside er i dag hacket. Partiet har ivaretatt nødvendige tiltak for å sikre siden, forteller partiet til TV2. Blant annet er nå trafikken videresendt til FRP's nettside som et midlertidig tiltak. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Du skal få møte en countrystjerne som vant American Idol, og det skal også handle om Eric Church litt senere.

Da Don Henley og resten av Eagles dro til London for å spille inn låta Desperado med britiske musikere, så ble Don Henley så grepet av alvoret at han følte at han ikke klarte å slippe seg helt løs med sin vokalprestasjon i studio, og det har plaget han hele livet. For oss andre så er det her bare helt nydelig.

0: Scotty McCreery kommer aldri til å glemme hvordan det var å vinne American Idol i 2011. Og han glemmer heller ikke hvordan det var å møte opp på audition. Mer om det etter James Otto.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans,
5: Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
8: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Chic Pony her på P10 Country. Meghan Maroney rett rundt hjørnet. Du får Beautiful Things som cirka 3 minutter. Og etter Garth Brooks møter du Eric Church. Heng med på.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
16: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, da skjønte du det.
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
6: Nei.
19: En elefant?
6: Nei.
2: En brannbil?
6: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Keith Urban på tampen av P10 Country ettermiddagen. Det har vært særdeles hyggelig å sitte her et par timer, og det skal jeg gjøre i morgen også. Nå derimot avslutter jeg med Dan Timinski og Hey Brother. Ha en fin kveld.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mann døde etter en fallulykke på Frekkhaug i Alver kommune. Mannen i 60-årene utførte arbeid på egen bolig da ulykken skjedde. Han datt ned fra et stillas utenfor boligen, melder NRK. Han ble erklært død på stedet. Prins Harry og kona Meghan regnes fortsatt ikke som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset. Det bekrefter kong Charles i et brev til høytstående britiske embetsmenn, melder BBC. For 6 år siden så trakk prinsen seg tilbake fra sine offisielle plikter og flyttet til USA med sin amerikanske kone. Forrige måned så kom nyheten om at paret flytter tilbake til Storbritannia. Det blir 1 minutt stillhet før alle Champions League-kampene denne uken for flommeofrene i Nepal. Både Bodø-Glimt og Viking skal spille kamper. Viking åpner med bortekamp mot Stuttgart onsdag, og torsdag møter Bodø-Glimt Bayern München. En rekordvarm sommer og tørke vil føre til historisk lav vinproduksjon i Frankrike i år. Ifølge det franske landbruksdepartementet vil det i år trolig bli produsert 3,4 milliarder liter vin, og det er en nedgang på 6% fra i fjor. Vinhøsten blir i så fall den dårligste på rundt 70 år, ifølge departementet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud å spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nei, men faff!
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
8: Ja.
10: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ja, når neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
16: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
2: Nei, det her Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
12: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det er sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Ja, når det neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mann døde etter en fallulykke på Frekkhaug I Alver kommune. Mannen I 60-årene utførte arbeid på egen bolig da ulykken skjedde. Han datt ned fra et stillas utenfor boligen, melder NRK. Han ble erklært død på stedet. Prins Harry og kona Meghan regnes fortsatt ikke som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset. Det bekrefter kong Charles I et brev til høytstående britiske embedsmenn, melder BBC. For 6 år siden så trakk prinsen seg tilbake fra sine offisielle plikter og flyttet til USA med sin amerikanske kone. Forrige måned så kom nyheten om at paret flytter tilbake til Storbritannia. Det blir 1 minutt stillhet før alle Champions League-kampene denne uken for flommeofrene I Nepal. Både Bodø/Glimt og Viking skal spille kamper. Viking åpner med bortekamp mot Stuttgart onsdag, og torsdag møter Bodø/Glimt til Bayern München. En rekordvarm sommer og tørke vil føre til historisk lav vinproduksjon I Frankrike I år. Ifølge det franske landbruksdepartementet vil I år trolig bli produsert 3,4 milliarder liter vin, og det en nedgang på 6% fra I fjor. Vinhøsten blir I så fall den dårligste på rundt 70 år, ifølge departementet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her. Det den fina.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silje!
1: Ja?
0: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
0: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
2: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, der kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: For tiende måling på rad så er det borgerlig flertall på målingen til NRK. FRP er fortsatt størst og holder seg stabilt over 30% i målingen, som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Høyre er opp 1 prosentpoeng til 15,7%. Kongehuset deler nå nye private bilder av Kong Harald på Instagram. Bildeserien består av 6 bilder og viser Kong Harald sammen med kongefamilien. Det er bilder på fjellet med ski og til sjøs. Bildene er en blanding av private bilder og bilder kreditert Det kongelige hoff. Håndball-EM for menn ga Norges håndballforbund et stort økonomisk tap. Norges del av mesterskapet i januar ga et underskudd på 9,5 millioner kroner, skriver VG. Underskuddet går utover forbundets egenkapital, men er bedre enn det NHF budsjetterte med, som var 14,5 millioner kroner i minus. Det er opp til Grønland og Danmark å avgjøre fremtiden til øya og ingen andre. Det sier EU-president Ursula von der Leyen under et besøk på Grønland i dag. Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy.
2: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. Territorial integrity, sovereignty, the inviolability of borders, these are fundamental principles of international law.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Steinsprut.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du.
10: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: For tiende måling på rad så det borgerlig flertall på målingen til NRK. FRP fortsatt størst og holder seg stabilt over 30% i målingen, som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Høyre opp 1 prosentpoeng til 15,7%. Kongehuset deler nå nye private bilder av Kong Harald på Instagram. Bildeserien består av 6 bilder og viser Kong Harald sammen med kongefamilien. Det bilder på fjellet med ski og til sjøs. Bildene en blanding av private bilder og bilder kreditert Det kongelige hoff. Håndball-EM for menn ga Norges håndballforbund et stort økonomisk tap. Norges del av mesterskapet i januar ga et underskudd på 9,5 millioner kroner, skriver VG. Underskuddet går utover forbundets egenkapital, men bedre enn det NHF budsjetterte med, som var 14,5 millioner kroner i minus. Det opp til Grønland og Danmark å avgjøre fremtiden til øya og ingen andre. Det sier EU-president Ursula von der Leyen under et besøk på Grønland i dag. Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy.
2: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. Territorial integrity, sovereignty, the inviolability of borders, these are fundamental principles of international law.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Hey, this is Dan Shay.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Store deler av luftrommet over Østlandet stenges fra i morgen til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd, det opplyser politiet. Det ikke tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten særskilt tillatelse. Samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk vil gå som normalt. Den store etterspørselen etter blomster i forbindelse med Kong Haralds død og gravferden på onsdag gjør at butikkene har tredoblet salget. Nærliggende blomsterbutikker til slottet har flere ganger vært tomme for varer og har måttet hente inn blomster fra nye leverandører for å dekke etterspørselen, skriver Nettavisen. En person møtte opp på legevakten på Bærum sykehus i kveld med stikkskader. Skadeomfang er ikke klart, opplyser politiet. De undersøker nå om det har en sammenheng med en voldshendelse i Sandvika i kveld. Finland er ferdig med å bygge grensegjerdet mot Russland. Byggingen av det 200 kilometer lange gjerdet langs grensen startet etter Russlands invasjon i Ukraina. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering?
7: Nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Når neste VM?
9: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Hos Gift finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gift. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Steinsprut.
0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nei.
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Ja, når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde.

0: Rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
9: Oh. Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden I sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Store deler av luftrommet over Østlandet stenges fra I morgen til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd, det opplyser politiet. Det ikke tillatt å fly droner eller småfly I de berørte områdene uten særskilt tillatelse. Samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk vil gå som normalt. Den store etterspørselen etter blomster I forbindelse med Kong Haralds død og gravferden på onsdag gjør at butikkene har tredoblet salget. Nærliggende blomsterbutikker til slottet har flere ganger vært tomme for varer og har måttet hente inn blomster fra nye leverandører for å dekke etterspørselen, skriver Nettavisen. En person møtte opp på legevakten på Bærum sykehus I kveld med stikkskader. Skadeomfang ikke klart, opplyser politiet. De undersøker nå om det har en sammenheng med en voldshendelse I Sandvika I kveld. Finland ferdig med å bygge grensegjerdet mot Russland. Byggingen av det 200 kilometer lange gjerdet langs grensen startet etter Russlands invasjon I Ukraina. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering.
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering?
7: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

0: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Gjøvik nå løslatt fra varetekt. Det opplyser politiet, skriver VG. En mannlig syklist døde etter å ha blitt kjørt på i helgen. Ukrainske barn som kidnappet av Russland under krigen sendt til en leir i Nord-Korea. Det viser nye dokumenter fra EU som Radio Free Europe har sett. Russlands bortføring av ukrainske barn har vært godt dokumentert. Ifølge EU har flere titall tusen barn blitt bortført. Donald Trump har igjen delt et nytt kart som viser et USA som vokser. Bildet viser et kart med amerikanske flagget over Kanada, Mexico, Grønland og Island. Kartet legges ut på en dag da EU, Danmark og Grønland har signert en felleserklæring om milliardinvesteringer på Grønland. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere.

0: står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du. Det er...
12: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Oi, hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja, velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden i sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
16: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
0: Savannah.
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år.

0: Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering?
8: Nei takk du.
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.